0: Så er klokken ved at være 14, og det er faktisk lidt over 14, du lytter til radio, eller til Rødovre-kanalen, og mit navn er John Nielsen, og det er direkte live lige netop nu fra mig til dig. Det var et lidt pausemusik, vi fik her. Jeg synes, vi skal kaste os ud i det, og det er altså programmet, der hedder Musik og Bogstaver, og rigtig hjertelig velkommen.
1: Han sagde,

Ja, her forsvinder TV2 altså med sangen om klasselæreren. Og så skal vi lidt videre, og det er jo sådan, at i dag, der er bogstavet i det her program, det er blevet D, som står for drømme, og langt de fleste popsange handler jo på en eller anden måde om at drømme. Og jeg synes, vi skal køre videre. Jeg har en kæmpe stak melodier, vi skal nå at høre, og jeg synes, vi skal kaste os ud i det og høre, hvad Billy Joel i virkeligheden har at drømme.

Billy Joel her med Uptown Girl, og det var så åbenbart det, han gik og drømte om. Mit navn er John Nielsen, og jeg vil sende de næste to timer her, og det bliver med en masse god, dejlig popmusik, som alle sammen er det til fælles, at det på en eller anden måde udtrykker en drøm, og nogle gange, så er det lidt mere end under overfladen, at drømmene kommer til udtryk. Vi skal i hvert fald her høre en sang, måske med, der handler om noget lidt andet, og dog det samme. Vi skal høre Rick Astley med sangen Driving Me Crazy, og det kan man jo godt blive, hvis ens drømme begynder at gå i opfyldelse.

Rick Astley her med Driving Me Crazy, og jeg er sikker på, at han spillede den i fredags inden i Tivoli, da han spillede der. Fordi han har faktisk andre sange end Never Give It Up, eller hvad den nu hedder. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god sang. Og lad os fortsætte med noget, der måske er lidt helt anderledes, og dog ikke. Her kommer City Dada med City Dada.

0: Ja, vi siger tak til Sidi Dada. Og det var altså med sangen Sidi Dada Day. Jeg sidder her og tænker, at det minder jo lidt om sommer at høre den her slags musik, men lige nu synes jeg altså ikke, det er særligt sommervejr udenfor. Men det er jo sådan noget, der skifter, og det er måske i virkeligheden det, sommervejret gør. Det skifter hele tiden. Lad os høre en Beatles-sang, altså en sang med Lennon McCartney, som vi her kan høre med Oasis.
1: Shut up. Shut up.

Lennon og McCartney her, altså udsat for Oasis, og det er fra det album, der er Morning Story, What's the Glory. Det synes jeg faktisk er lidt sjovt, at man netop kan høre Oasis synge den her sang, fordi jeg kan huske, da de kom frem og havde lavet et par af deres første plader, men især denne her, så var der faktisk mange kritikere, der talte om, at det var jo nok sådan Beatles ville have lyttet, hvis de havde fortsat. Så det er da lidt sjovt, for det må jo åbenbart have været nogle af Oasis' store idoler. Vi skal over til noget helt andet. Vi skal høre om dem, der måske har fået opfyldt deres drømme, eller måske aldrig fik dem, jeg ved det ikke. Her skal vi høre Peter Sommer med sangen Din Idiot, og han får hjælp af Selina Gin.

der altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med

Peter Sommer her med hjælp fra Selina Gin. Og det var da også lidt trist, hvis man ikke kunne få lov at være nogens idiot, kan jeg forstå. Jeg synes, vi skal høre en sang nu, og den kan måske forklare noget om det, fordi den handler i virkeligheden bare om, at piger de vil have det sjovt.

Det er så fint med Cyndi Lauper her, der synes, at girls just wanna have fun. Og så kan man sige, hvad gider mændene så, hvis de skal drømme om noget, eller have det sjovt, eller hvad jeg nu skal kalde det. Og der vil jeg tro, at at drikke nogle margaritaer, det kunne nok være det, de havde lyst til.

Status Quo her med Margarita Time, og det er for det album, der hedder Back to Back. Og det er jo ikke lige nødvendigvis den stil, Status Quo spiller normalt, men alligevel så kan man jo godt fornemme det her lidt tunge guitar gang i den. Og så er der også dem, der siger, at nogen de har da også et billede stående på deres bord af det, de drømmer om. Det synes jeg også, jeg kan huske af Rollo og King.

0: bord.
1: Tak til Rollo og King og Signe Svendsen, der sang med her fra for nummeret. Der står et billede af dig på mit bord fra 2001. Det var jo det år, at de så vandt Grand Prix, og hvordan det nu var, og så videre og så videre. Vi ved jo godt, at Brødrene Olsen vandt i 2000, og efter skulle det holdes i Parken, og så kom denne her sang, den vandt nemlig i 2001. Og Danmark blev nummer to, og jeg mener, det var efter Estland. Men ja, sådan det er jo lidt historie, og hvis der er noget andet, der også er historie, så er det faktisk den, vi skal høre nu. Og der vil jeg bare lige sige, inden jeg spiller den, at du lytter til Rødovre Kanal 105,9 FM. Mit navn er John Nielsen. Programmet hedder Musik og Bogstaver. Direkte live fra Højnesvej i Rødovre til dig.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ja, et jo nærmest historisk nummer, synes jeg. Det er jo en, som vi er nogle stykker, der har hørt i rigtig, rigtig mange år. Og jeg kan huske, den kom frem, da jeg havde mindre børn, og nu er de voksne, og alligevel så kan jeg jo stadig høre sangen, og det er sådan en sang, der måske nok i sidste ende vil blive sådan en, som dækker over flere generationer. Det tror jeg godt, man kan sige. En sang, som mine børn i hvert fald nok ikke ville synes, de kunne huske, det er den, der kommer nu, men det kan jeg.

Ja, her forsvinder Kim Carnes, altså med sangen Bette Davis Eyes. Og jeg tror nok, man skal være op i en vis alder, eller måske virkelig meget filmnørdet, fordi Bette Davis var en skuespillerinde, der var fremme i 30'erne, 40'erne, 50'erne og 60'erne. Og hun havde nogle meget karakteristiske øjne. Jeg skal ikke udtale mig mere om det andet, end jeg kender godt Bette Davis. Og jeg kender hendes skuespilpræstationer på film, og jeg kender også hendes øjne. Men en ting, jeg også kender, det er den danske gruppe Back to Back med Morten Remer og Niels Bøgevad. Og her nytårsaften var de faktisk den musikalske attraktion, ikke så langt her fra Rødovre-kanalen til et Sankt Hans arrangement. Og lad os høre en af deres store sange, og jeg synes, vi skal høre den, der hedder En som dig.

Ja, det var altså back to back med en som dig. Og vi skal til at runde den første time af her. Tiden går jo fantastisk hurtigt, synes jeg, når man er i rigtig godt selskab. Og jeg håber, I har det lige så hyggeligt ude ved jeres radioer, eller hvad, om computer, eller hvad I hører det på. Jeg synes i hvert fald, at vi skal slutte den første time af med en sang her. Fordi nu havde vi jo lidt med Bette Davis, og hun er jo fra film, og mon ikke, der har været rigtig mange, der har drømt om nogen på film. Det kunne jeg da levende forestille mig. Her skal vi høre Duran Duran med sangen Girls on Film.

Duran Duran her med Girls on Film. Og det er jo ikke kun piger, man kan kigge på, eller mænd for den tages skyld, eller cowboyer, eller indianer, eller hvad ved jeg, når man sidder og kigger en film. Man kan også rejse hele jorden rundt. Og her synes jeg, vi skal tage en tur tæt på ækvator med Lis Sørensen. Og dermed slutter vi på en eller anden måde den første time af mit program her, Musik og Bogstaver. Du lytter til Rødovre Kanal 105,9 FM. Mit navn er John Nielsen.

Ja, her gjorde Lis Sørensen det jo nærmest helt, hvad kan man sige, helt eksotisk, og det er også værd, at man har været på en rigtig dejlig, fin ferie og får lyst til at komme igen. Og der kan man jo sige, at hvis det har været en god oplevelse, vil man jo meget gerne komme igen, så kan man sådan set sige, vent til vi ses igen.

Misbehaven her fra albumet Mellem Hjerter og Spar, sangen Vent til vi ses igen. Og så sker der jo som regel det, kan man sige, hvis man er lidt fra hinanden, eller hvad vi nu skal kalde det, så kan det godt være, at man synes, at der er faktisk meget, man ikke ved om den anden. Og så drømmer man om, at de måske er mystiske, interessante og spændende. Jeg ved det ikke. Roy Orbison, han siger i hvert fald, she's a mystery to me.

Denne her sang med Roy Orbison var faktisk fra det album, eller er fra det album, der hedder Mystery Girl, så det må vel nærmest siges, at det var titelnummeret fra hans i øvrigt sidste album. Så kan man sige, at nogle gange kan det også blive lidt for mystisk, og så finder man ud af, at der var faktisk noget, man ikke vidste om hinanden. 1, 2, 3.

hunde kan se, hvad der kommer. Og så er der sikkert også noget til dem, der har lyst til at høre vidt forskellig musik, fordi vi dækker faktisk rigtig bredt. Men lad os nu sige, at vi har været de fleste, der ligesom drømmer om, i hvert fald nogle personer, eller drømmer om noget, især når man er ude og skal finde måske en partner, så er det fordi, man altid, langt de fleste tilfælde, tror jeg, kan man drømme videre, fordi man tænder på et kys.

Alberte her med Tænder på et kys for det album, der hedder Lyse Nætter. Det er faktisk også på det album, at den sang, som jo lige er blevet stemt ind som Danmarks bedste sang, der også hedder De Lyse Nætter, tror jeg den hedder, den er. Så det er jo over tid, at Alberte måske i virkeligheden er ved at få en status, som hun jo måske ikke havde, da hun var helt ung, fordi der var hun jo måske selv efter hendes egen opfattelse popsanger inden, og så... Men med årene, så er det altså blevet kæmpestort. Og noget, der også er kæmpestort med årene, det må man altså sige, det er en tidligere amerikansk, meget berømt amerikansk sanger, der hedder Elvis Presley. Og jeg ved godt, nu sagde jeg det sådan, jeg ved, alle har jo hørt om Elvis. Og vi skal høre et nummer, som jeg personligt synes er rigtig, rigtig godt med ham. Og

Og jeg er ikke Elvis-specialist, så jeg kan ikke fortælle, hvilken plade eller noget. Jeg kan bare huske, at jeg altid synes, at rytmen, den var sgu lidt fancy. Eller som de ville sige i det her program, der hedder Rytteriet. Den er sgu lidt crunchy, den der. Her kommer den. Marie's the name of his latest flame.

Ja, det var Elvis Presley med en fremragende sang, synes jeg, Marie's the Name of His Latest Flame. Jeg kender kun sangen, fordi jeg engang købte sådan et album, der hed Greatest Hit med Elvis Presley, og jeg aner altså ikke, om det er fra en film, han har lavet. Han nåede jo at lave ret mange film, hvor der så var indlagt sange. Men her på kanalen har vi faktisk en Elvis-ekspert, der hedder Fritz Franz Schulz. Ja, det hedder han jo. Og det kunne få en til at tro, at han var, at han ikke interesserede sig for amerikansk musik, fordi navnet lyder jo lidt tysk, for nu at sige det sådan. Men han ved faktisk utrolig meget om Elvis, og han sender altså også her, så hvis du nu synes, det kunne være sjovt at høre, jeg har i hvert fald tænkt, at jeg vil spørge ham i dag, om han ikke ved, hvor den her sang kommer fra. Fordi inde i mit hoved har jeg en idé om, at det er fra en film, hvor Elvis og Reza kører, men jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg synes, den har den her catchy rytme, som minder mig en anelse om Buddy Holly. Men her er jeg igen ude i, jeg er lidt ude på dyb vand. Til gengæld, hvor jeg ikke er på dyb vand, det er, når jeg vil spille den sang, der kommer nu, som jeg synes på mange måder er en meget uskyldig sang, men som jo på en eller anden måde, en del af de andre danske sange, jeg har spillet af, det er altså en legendesang. Der er ikke noget at gøre. Bandet lavede kun en eller halvanden album eller sådan noget. Men vi skal simpelthen høre Dieter Slitter med dig og mig, sangen, som jeres studievært gerne ville have skrevet.

Ja, en dansk klassiker her med Dieters Lieder. Vel nok et af verdens mest berømte orkester fra Roskilde, fordi Dieters Lieder var hjemmehørende i Roskilde, og jeg kan ikke lige komme i tanke ud over det orkester, der er F og Eliten, men igen, hvis der sidder nogen og ved, at der er andre kendte Roskilde-orkestre med base i Roskilde op gennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, så er I velkommen til at skrive ind på vores Facebook-profil, og under mit program, det hedder Musik og Bogstaver, så skriv lige, John, du skal lige spille det og det, så gør jeg det. Mit navn er i hvert fald John Nielsen, og jeg får lyst til at sige, at hvis nu denne her meget uskyldige Dieters Lieder-kærlighed, hvis det var den, men sådan opfatter jeg den jo som sådan en ungdommelig sang på en eller anden måde med den første forelskelse, så kan man komme op i de høje luftlag. Men højt at flyve, dybt at falde. Her kommer 2.000 meter i frit fald med Kalinka Band.

Ja, det var altså Katinka-banen med 2.000 meter i frit fald. Og nu er det jo sådan, jeg har nævnt flere gange, at nogle af de sange, jeg spiller, synes jeg har ikke ligefrem legendestatus, men som rækker bagud i tiden. Og da jeg var en ung mand og sad og drømte om ting, så vil jeg slet ikke lægge skjul på, at noget af det, vi drømte om, det var at ændre verden og samfundet. Det synes jeg, unge mennesker skal. Det er ligesom det, der skal drive dem til at blive voksne mennesker, kan man sige, i en eller anden forstand. Og en af de sange, vi hørte dengang på kollegiet, det var denne her.

Ja, her var det altså Bjørn Afzelius i spidsen for Hula Bandula Band med det fra det album, der hedder Fri Information, og i øvrigt spillede Michael Vige også med i det orkester. Så, og nu vil jeg ved Sverige, så lad os da lige høre en anden sang, der måske i virkeligheden er langt væk, men samtidig ikke er langt væk. Og det er fordi, jeg synes, at en linje i Juanita-sangen, der synger han selv helte bliver gamle. Og det gør de også, men der er altså også nogen, der forstår og på en eller anden måde komme lidt ind i en form for evighed.

Ja, det var Julie Nilsson her, der sang det foreløbig seneste single for hende, der hedder Understrøm. Og den fulgte jo efter, at vi havde hørt ABBA med Knowing Me, Knowing You. Og det er en vigtig ting at kende hinanden, kan man sige. Og derfor så må man jo også sige, at relationer mellem mennesker nogle gange er lidt under pres i den verden, vi lever i. Men så er det jo godt, at jeg tror det er rigtig godt, at de fleste mennesker kan godt lide at danse. Og der må jeg altså lige en tur tilbage til det her, vi tidligere hørte lige Sørensen med den, der hedder Under Ekvator. Der var nogle, sådan nogle olietønder på. Lad os lige høre noget af samme stil. Her kommer Kid Creola in the Coconuts.

Ja, her forsvinder Kid Creola in the Coconut med nummeret Annie, I'm Not Your Daddy. Og jeg ved jo ikke, om Annie måske i virkeligheden var en rig pige. Det kan vi jo ikke vide, men vi kan jo gætte på det, fordi så, hvis vi gætter på det og siger, det var hun muligvis, så får vi nemlig lejlighed til at høre nummeret Rich Girl med Daryl Hall and John Oates.

Hall & Oates her med Rich Girl. Og vi er ved at nå til vejs ende med det her program. Din vært John Nelson skal videre i livet. Jeg skal noget her klokken 16. Og der vil Egon Sørensen overtage. Og han kører 4 timer derudad med noget lidt ældre musik måske end det jeg har spillet. Men bliv endelig hængende. Rødovre Kanalen har altid noget, som nogen kan lide at høre på. Og jeg skal til at lukke ned, men jeg skal lige nå at spille 2 sange mere, fordi så har jeg faktisk spillet 28 sange i dag, og det havde jeg besluttet mig for at ville. Så vi skal høre en anden sang, der hedder I Kissed a Girl med Katy Perry, og den synes jeg egentlig heller ikke er rigtig dårlig. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig god, og så er det jo sådan, at når jeg sidder og laver sådan et program, så er det faktisk jo mig, der på en eller anden absurd måde bestemmer, hvad der vi skal høre. Og nu skal vi i hvert fald høre Katy Perry og I Kissed a Girl. Og efter det, så vil jeg runde udsendelsen af med en lidt langsom ting, inden Egon får lov at komme til. Her kommer den, I Kissed a Girl.

Tak til Katy Perry her for sangen I Kissed the Girl. Og jeg vil til at slutte af for i dag sige tusind tak, fordi du har lyttet med på Røverkanalen 105,9 FM. Jeg kommer igen om en måned, og indtil da, så må I have en rigtig, rigtig god sommer alle sammen. Vi skal, som sagt, så vil Egon Sørensen overtage her lige om et øjeblik. Men inden han får lov til det, så skal vi høre den sidste sang for i dag. Og det bliver en sang, der har lidt samme effekt, ligesom det her wasabi, når man spiser sushi. Det skal ligesom rense organerne, eller hvad det hedder, munden er det jo hovedsageligt, når det er sushi. Så vi hører noget musik, som på en eller anden måde kan være sådan et mellemled mellem det, der vi har hørt et par timer, og så det, som Egon kommer med. Her kommer James Blunt med en dejlig sang, der hedder Goodbye, My Lover. Tak for i dag.

Ja, og fortsat velkommen her til Rødovre-kanalen. Uret har lige passeret de 16, og studieverden han hedder nu Egon Sørensen. Og jeg skal underholde jer her de næste to timer. Den første time, det er rock og pop klassikere fra 60'erne. Den næste time, den kalder jeg Musikmaskinen. Og så er vi nået hen til klokken 18, så har vi besøg af vores gæste, DJ, det er Lasse Embøl, og han har også en masse musik, og det er også en god blanding af mange forskellige stilarter, det kan I glæde jer til. Og han underholder jer ind til klokken 20. I hvert fald velkommen til alle musikere.

Ja, det var en rigtig populær melodi her i 1961 i juli måned. I Storbritannien, Del Shannon med Runaway, hele tre gange var han på førstepladsen. Den spillede jeg også i sidste måned, netop musik fra juni måned 1961, og der var han på toppen i USA. Så jeg synes faktisk, vi skal lytte til hans B-side. Den er lidt mere stille og hed Jodie.

Dem, der købte Del Shannon-singlepladen Runaway, jamen de ville jo så få denne her Jody med som B-side. Men i hvert fald, Runaway, det var jo et verdenshit for Del Shannon. Så Jody, den tror jeg ikke bliver spillet ret meget, så den fik I lov til at høre nu. The Everly Brothers, en country-inspireret rock'n'roll-duo, som jo sang i harmonier. Det var jo Don Everly og Phil Everly, der udgjorde denne, dette par. Temptation er en rigtig populær sang, egentlig skrevet tilbage i 1933, men det var Everly Brothers, der gjorde den til et verdenshit her i maj, eller den blev udsendt i maj måned 61 og landede så hele to gange på den britiske hitliste på førstepladsen i juli 61.

Temptation med The Everly Brothers, og de kom jo fra staten Iowa i USA. Netop det er det, I lytter til her, og den første halve time finder jeg rock- og popklassikere fra 60'erne, specielt juli måned 1961, så det er jo faktisk 60 år siden. Jeg kigger så på den amerikanske pophitliste, og der finder jeg Gary U.S. Bonds fra Jacksonville i Florida. En sort rhythm and blues og rock'n'roll sanger, som jeg er kendt for sine hits New Orleans og Quarter to Three. Og netop Quarter to Three er netop en adaptering af en instrumental melodi, Night with Daddy. Egentlig først udgivet med nogen, der kaldte sig Church Street 5, men Gary U.S. Bonds havde 2 uger på den amerikanske pop-hitliste på førstepladsen. Yeah!

Ja, stor bifald til Gary U.S. Bonds her med hans quarter to three. Endnu en sort rock and roll og rhythm and blues sanger lander på førstepladsen på den amerikanske pop-hitliste. Og det er Bobby Lewis med Tossing and Turning. Den blev indspillet i efteråret 60 og bliver udgivet samme år i december og når netop førstepladsen. Som nævnt på pop-hitlisten den 10. juli 1961, og der kan jeg fortælle, at den ligger der hele 7 uger i træk. I couldn't sleep at all.

Tossing and Turning her med Bobby Lewis. Som sagt, 7 gange på førstepladsen i USA på pophitlisten, selvfølgelig også i toppen af Rhythm and Blues-listen. Lidt om det lidt senere.

0: Den er skrevet af en Art Tosco og Carmen Taylor. Og dansk tekst er Allan Hondé, og det er jo identisk med Thøger Olsen. Birte Wilke, ved vi jo, hun er fra København. Den her Pepito må ikke forveksles med Pepita fra Mallorca. Men i hvert fald, hun ledsages af Poul Clemmensens orkester.
1: Pepito, Pepito, Pepito, Pepito.

Birte Wilke med Pito. Så skal vi over til en af de lidt spøjse sange netop her fra juli måned 1961. Blue Boys, en dansk vokalgruppe. De blev dannet helt tilbage i 49. Og de var jo så igennem 50'erne. Og de tidlige 60'er er vældig populære med deres amerikanske og danske slager. De blev jo verdenskendt, da de i 54 indsang Rappe på bjerget. Vi skal høre den sidste mohikaner, og det er med dansk tekst af Knud Pfeiffer. Musikken er en Werner Schaffenberger. Den blev nemlig udgivet også på tysk. Der sprach der alte Häuptling, og det var med Gus Bacchus. Men her, den sidste mohikaner med Blue Boys.

0: Spillet Hogg.
1: Så sagde den sidste tapper mohikaner.
0: Hogg, høvding har fået mere end nok. Hogg.

0: Blue Boys, den sidste mohikaner.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Og det er Rødovre-kanalen, der netop sender på denne frekvens. Og netop her i juli måned 1961, så nævnte jeg før denne Bobby Lewis. 7 uger var han på pophitlisten i USA med hans Tossing and Turning. Og han var så hele 10 uger i træk på Rhythm and Blues-listen i USA. Amerikanerne, de har haft mange forskellige, eller har mange forskellige hitlister. Country, Rhythm and Blues, Pop, Easy Listening osv. Bobby Lewis, han kom fra Indianapolis i Indiana. Lad os høre B-siden til Tossing and Turning, og den hed Oh Yes, I Love You.

Bobby Lewis, oh yes, I love you. Endnu et hit fra Rhythm and Blues-listen i USA er Bole Weevil, en traditionel blues-sang. Der var netop på den tid mange sange omkring Bole Weevil, og faktisk er det sang om en borebille. En del blues-sange blev indspillet netop her i løbet af 20'erne til 40'erne i USA. Den vi skal høre her, det er med Brooke Benton, The Bole Weevil Song. Den har han overtaget fra, ja, det er Led Belly, der har skrevet den, og det er Alan Lomax, der først indspillede den, men her får Brooke Benton så et nummer 2 hit på Rhythm and Blues-listen.

A Place in the Sun med The Shadows. Den er overgangen til juli måned 1966. Og den er faktisk skrevet af Jerry Lorden. Det er jo ham med Apache. Den har han faktisk krediteret sin kone, Patrina Lorden. Og han blev gift med hende i 1963. Men jeg vil starte med at kigge på den britiske hitliste her fra juli 66. Og her finder jeg Sunny Afternoon med The Kings, og den er jo skrevet af Ray Davies. Den var 2 uger på den britiske første plads fra 7. juli af.

Ja, det passer jo fint in the summertime, det der omkvæd her, med The Kings i deres sunny afternoon. Out of Time er jo skrevet af The Rolling Stones, og de udgav den jo, eller udsendte den med deres album Aftermath i 1966. Men den mest succesfulde version, det var med Chris Farlow, en britisk solist, og hans udgave, den ramte en første plads i Storbritannien netop i juli 66.

0: Chris Farlow med Out of Time.
1: 105,9 FM.
0: Og det er Rødovre kanalen, der sender på denne frekvens her. Og her imellem 16.30 og 17, så er det pop- og rock-klassikere fra juli måned 1966, repræsenteret af Egon Sørensen. Lad os se, hvad var populært netop dengang her i Danmark. Der fandtes jo forskellige popblade, og et af dem var Beat og Hit. Herfra nummer 14, som udkom i juli 66, har jeg fundet en hitliste. Det blad, det udkom hver anden fredag. Det var chefredaktør Flemming Varde, der overtog posten efter Erik Horst, som netop havde startet flere forskellige popblade i Danmark forinden. På førstepladsen finder jeg Rain med The Beatles, og det er B-siden til Paperback Writer. Og de to sange, de blev indspillet sammen med Revolver-albumet, men det blev dog ikke udgivet på dette album, kun som singler. Rain er skrevet af John Lennon, men selvfølgelig er Paul McCartney også blevet krediteret for denne

The Beatles med Rain på første pladsen i popbladet Beat og Hit her fra Danmark. Vi havde jo ikke nogen hitliste. Jørgen De Mylius fik ikke lov til at have hitlister her i en periode fra 64 til 66 i Danmarks Radio, så derfor tyrer jeg netop til popbladet Beat og Hit. Og ny på 8. pladsen finder jeg Red Squares. De blev dannet tilbage i noget, der hed Boston i England i 64, men i hjemlandet havde de ikke de store succeser. Så rejste de til Danmark, og der var et fanhysteri i perioden 66 til 67. Og deres stil var jo vokalharmonier i stil med Four Seasons og Beach Boys. Og netop et Four Seasons nummer skal vi høre her, Sherry.

I Danmark er det vældig populære Red Squares med Sherry. Og netop fra hitlisten i poppladet Beat og hit nummer 14 fra 66, finder jeg så også en ny melodi på 11. pladsen. Det er egentlig B-siden til The Cleedos. Det er mig det samme, hvor jeg havner, når jeg dør. Den kender jeg også som sofacyklen. Og B-siden, den hedder Det er så synd for farmand. Teksten Knud Pfeiffer, og musikken er af Svend Madsen.

0: Ja, det var jo her i midt-60'erne, der blev sat noget strøm på ældre danske melodier, og det gjorde The Cleetos her med Knud Pfeiffers. Det er så synd for farmand.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Der hørte Rødovre kanalen, og nu her er det pop- og rock-klassiker fra juli måned 1966. Og jeg kigger lige ind på pop-hitlisten i USA i denne måned og finder Hanky Panky, skrevet af Jeff Barry og Ellie Greenwich. Det er jo faktisk til dem selv, hvor de var i gruppen The Raindrops. Men i 64 så er det The Shondells, der får et hit med den i 66 under et nyt navn, Tommy James and the Shondells. 2 uger i træk på førstepladsen.

Sammy James and the Shondells, Hanky Panky. Og så kigger jeg på Rhythm and Blues-listen her i juli måned 1966, altså den fra USA. Og finder her Ain't Too Proud to Beg, et rigtig godt hit for The Temptations. Og sangen den er nummer 13 på pop-hit-listen, men her nummer 1 på Rhythm and Blues-listen i hele ikke sammenlagt, men 8 uger af gangen. Altså enkelte gange adskilt med nogle andre nummer 1 hits ind i

som sædvanligt, så slutter jeg af med instrumentalsporet fra Bob Dylan's Like a Rolling Stones. Netop afslutningen her til pop og rock klassikere fra 60'erne. Men bliv hængende her for mellem 17 og 18. Jeg er fortsat jeres radiovært. Og det er så musikmaskinen, en god blanding af mange forskellige musikarter. Men i hvert fald her, så har vi på Rødovre Kanalen en støtteforening, og vi har et budskab til jer lyttere.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen.

Og det er Jean-Michel Charme, Fourth Rendezvous, der indleder nu musikmaskinen, og ud og har lige passeret de 17.00. Og I lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og jeres studievært er også fortsat Egon Sørensen. Og nu skal vi høre en masse forskellige melodier fra mange forskellige steder i verden og mange forskellige stilarter. Jeg begynder med Brotherhood of Men, britisk popgruppe, der fik en vældig succes i 70'erne. Og netop i 76, så vandt de det europæiske Melodi Grand Prix med Save Your Kisses for Me.

Brotherhood of Man med Kisses for Me. Så skal vi over i det brasilianske. En percussionist og trommeslager Aito Moreira. Født i Brasilien, men flyttet til New York i 67 sammen med sin kone, sangerinden Flora Porim. Og inden for jazzen har han jo arbejdet sammen stort set med Gud og hver mand. Og jeg kan nævne blandt andet Miles Davis, han har været med i Weather Report, han har været med i Chick Corea's Return to Forever. Han har spillet sammen med Cannonball Adderley, Jack DeJohnette, og jeg kan blive ved. Men i hvert fald i 88 udsender han albumet Samba de Flora, og der finder jeg netop Latin Woman. Netop med sang af Flora på

Det er så Thomas Reira, der fader ud her sammen med sin kone Flora Purim i Latin Woman. Bob Dylan udsendte jo et album i 2015 med titlen Shadows in the Night, og det var hans 36. studiealbum. Og albumet bestod jo af covernummer af traditionelle popstandarder, netop gjort populære med Frank Sinatra. Og Bob Dylan har selv udvalgt melodierne. Full Moon and Empty Arms er egentlig fra 1945, baseret på Sergej Rachmaninoffs pianokoncert nummer 2. Men her er udsat for Bob Dylan.

En helt anden Bob Dylan her med et Frank Sinatra nummer, Full Moon and Empty Arms. Det er netop det, I har tunet jeres radio ind på, og vi kan også høres på fra vores egen hjemmeside, men vi kan også høres på den internationale radiotjeneste tunein.com. Søg under denne adresse efter Rødovre kanalen. Jeg har selv verificeret, at det har virket. I hvert fald velkommen til alle lytter, både på FM og på internettet. Der er en fantastisk serie af albumer, der hedder The Rough Guide. Og her har jeg netop fundet musikken fra Mali. Og det vi skal høre, det er en Basiku Kuyota og hans kone Nogi Bare. Det er eksotisk lyd og stemning, og han bruger en goni instrument som omdrejningspunkt. Og hvad er det for noget? Det er instrument. Det er en slags afrikansk banjo, som går tilbage flere hundrede år i tiden. Men lyden er just ikke traditionel, som Basiku Kuyata han bruger. Han ynder nemlig at sende signalet igennem både effekt og wow-wow pedaler. De gav koncert i 2010 på Roskilde Festivalen. Der fik de 5 stjerner. Og netop som jeg nævnte her, det er hans kone, der synger med her.

Ja, det er moderne musik fra Mali Abassi Kouyate, og sammen med sin kone Emi Sako, der udførte de Djamma Kou. Og vi bliver lidt ved det internationale. Ja, så skal vi have noget italiensk, eller i hvert fald Shubidua. Det giver et lille italiensk kursus her med Palermo Italiano, og det er en udgivelse hentet fra udgivelsen Shubidua nummer 15 fra 95.

Svenske Molly Sandén med Unchained. Og det gik lige hurtigt herfra, Shubidua, til Molly Sandén. Født i Stockholm og vandt det svenske udtalelseskonkurrence i junior Europa, eller det europæiske Melodi Grand Prix i 2006. Den Unchained her har jeg fundet fra hendes album fra 2012. With or Without You, en sang af det irske rockband U2. Og det er jo fra studiealbumet The Joshua Tree fra 87. Og den blev så også udsendt som en single marts samme år. Sangen er nok en af U2's mest populære singler overhovedet. Blev i hvert fald først, det var det første nummer 1 hit for dem, både i USA og Canada.

With or Without You klinger ud her med U2. Så skal vi til Gasoline herfra, hvor vi stod det dansk psykedelisk rock album med melodier fra 66 til 76. Her finder jeg netop også melodien, som også eksisterer på Gasolins nummer 1 fra 71. Det er Kaktussangen. Den hedder Lofofora, vil jeg sige. Og det er Larsen selv sammen med Beckerli og Mogensen, der har skrevet denne.

0: Det er jo Gasoline her med et svært navn, Lofofora, vil jeg sige. Og det er altså navnet på en kaktus, og deraf kan man udvinde, og det kan man jo høre, at Larsen antyder et psykedelisk stof. Cartoons, dansk popbane, jo bedst kendt for deres danske coverversion af Witch Doctor fra 1998. Bandet selv kaldte sig verdens største tegneserieband, og de solgte faktisk over 2 millioner CD'er. Og Cartoon er jo et af de bedst sælgende danske bands nogensinde.
1: Hey, Witch Doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.
1: All right.

0: danske cartoons her fra deres CD Tonnage med titlen Witch Doctor.
1: Rødovre Kanalen.
0: Det er jeres favoritstation.
1: 105,9.
0: Og det er netop musikmaskinen, I lytter til, redigeret af Egon Sørensen. Og så er der et stykke musik, jeg tit vender tilbage til. Det er sådan et... det er fordi, det er en lidt spøjs tekst, der hører til, fordi at denne Nicolas Georgi Gravanites, han synger netop om det at have en junkyard, eller have en losseplads i Malibu, og det er en rigtig god forretning for Malibu. Det er jo alle de rige, der bor der, og alt det, de kan se der, jamen det kan han da få penge ud af. Hans kunstnernavn, denne Gravanites, det er Nick the Greek, det er hans græske oprindelse. Det er rock og det er blues, og det er folkesang, han gør i. Og han er jo netop bedst kendt for at have arbejdet sammen dels med Janis Joplin og Mike Bloomfield. Men i hvert fald her Junkyard in Malibu.

Det er så Deborah Coleman, der fader ud her med I Can't Lose. Og så kan jeg da se her hen imod klokken 18, så kan jeg lige nå en Dire Straits klassiker, Sultans of Swing. Faktisk blev den første udgivelse kom i 78, men en genudgivelse i 79. Derefter så blev den et rigtig hit. Jeg håber, jeg når så meget af den. Men i hvert fald herhen imod klokken 18, så er det vores diskjockey-gæst, Lasse Embøl, der tager over.

Ja, så nærmer klokken sig stærkt de 18, og jeg må desværre fade ud her i Dire Straits og Sultans of Swing.

Og det er så jazzbassisten Stanley Clarke, der danner overgangen til den næste time, eller de næste to timer. Det er vores gæst DJ Lasse M. Bøl, der tager over her fra 18 til 20. Mit navn var Egon Sørensen her, der styrede musikmaskinen, og jeg siger rigtig mange tak, fordi I lyttede til mit musikvalg. Men bliv her på Rødovre-kanalen. Der er mere interessant musik i vente.

God eftermiddag, skråstreg, god aften derude på linjen. På en virkelig dejlig solrig mandag er klokken nu blevet 18, og det betyder, at vi takker for de sidste to timers radio med Egon Sørensen. Og at der også nu skiftes lidt ud i musikgenrerne. Mit navn er Lasse Embøl, og frem til klokken 8 vil jeg spille for jer, hvad jeg har fundet i playlisteskuffen. Og der er masser af musik, vi skal lukke øjnene og bevæge hovedet og kroppen en lille smule til. Først her var det Ty Dolla $ign, der gæstede et nummer af Don Diablo, der hed Too Much To Ask, med dejlig synthesizer bass. Og det næste er et simpelt svar på det her fra danske Martin Jensen, med Rani på mikrofonen, der synes, at i det mindste havde det sjovt. Og det kommer vi også til at have endnu en gang. Tak for at lytte med, og hvis ikke andet, at least I had fun for Martin Jensen.

0: Martin Jensen med At Least I Had Fun. Og nu skal vi til Danmark, for vi skal have nogle sommervibes. Vi skal høre, hvad Artie Artie har udgivet i løbet af foråret. Artie Artie's sidste turné fandt sted i 2020 for et siddende publikum, på grund af coronapandemien selvfølgelig. Man skulle tro, det er lidt svært at få folk op på stolene, men i overført betydning, så kan hans lyrik og ordekvilibrisme i hans tekster om livet på godt og ondt, altså ikke holde folk tilbage. Han er 25 år, og af albansk afstamning havde sit debutalbum i 2016, og lige siden er det bare gået frem på radiohitlisterne. Han er aktuel med sit seneste album, Held og Lykke med at komme hjem, og vi skal høre to sange derfra. Først Leve med hinanden, og derefter Stå op, gå ned.
1: Solen stiger, vi er stadig ikke gået i seng. Vi har lægget os et film til klokken 6. Men vi bliver kærlige lige så hurtigt som vi skal, så jeg vil lønse den her morgen aldrig endt. Yeah. Solen stiger, vi stadig ikke går i seng. Jeg er lige kommet hjem, du har rappet så meget, du har mistet stemmen. Du vil gå frem, og har du lige bestemt den til at ligge i dine arme, det bliver glemt.

Jeg poppede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, sprog, damer og ballade på det motto. Hvad ved du om stolthed? Vi kan ikke holde sned. Vi har

endnu dansk talent skal være på banen. Hende her, vi skal høre bagefter, har netop udgivet en EP, Black Butterfly, med en ny pladekontrakt, mens hun også samtidig er blevet mor. Så der er nok at se til for den her kunstner. Og nummeret, vi skal høre, er en blanding af moderne R&B med et lille snært af jazz og også nogle mellemamerikanske rytmer. Og ikke mindst med Roskildes nye koncertinitiativ, Summer Days i Bagagen, hvor hun gav en koncert og også med at have spillet i Tivoli tilbage i juni. Jeg spår, vi kommer til at høre hende her ret meget i radioen fremover. Vi skal høre Amina med Butterfly.

og det var Amina med Butterfly. På den anden side af Øresund har de også en meget afslappet R&B eller en soulet stemning kørende i øjeblikket, specielt med iransk-svenske Snor Allegra, som havde sit debutalbum tilbage i 2017, og havde Prince som mentor i hele 2 år fra 2014 til 2016, før han gik bort. Snor Allegra er røget direkte ind på nummer 1 på iTunes R&B-listen, og fra hendes allernyeste udgivelse, der er 3 dage gammel, skal vi høre Snor Allegra med Lost You.

først hørte vi Snow Allegra med Lost You, og nu har vi lige hørt Flying Lotus og Thundercat med Black Gold. Flying Lotus, som er nevø af den kendte jazzmusiker John Coltrane, den verdenskendte saxofonist, som pionerede hardbop og bebop og især free jazz tilbage i 1960'erne. Og nevøen Flying Lotus er også ret dygtig og blev nomineret til det her års Grammy Awards for ikke-klassisk musik Producer of the Year. Og nummeret, vi lige har hørt, er en del af lydbilledet til en ny serie på Netflix, der hedder Yasuke. Og altså, det var Flying Lotus med Black Gold. Og nu skal vi høre Annie med I Want.

med tropiske rytmer hører vi her sydøst-londonske Annie med I Want, med den typiske 808-bass udgivet sidste måned og med en EP lige på trapperne. Det glæder jeg mig til. På næste nummer så har kunstneren ved navn Drove fået hjælp af selveste hitmageren Dylan Francis, som er den her allerstedsnærværende kunstner i forhold til, at han har lavet musik i mange, mange, mange forskellige genrer i den elektroniske musiks verden. Og Drove-navnet er jo sådan set datidsformen af Drive, hvor navnet får inspiration fra, da de siger, at musik bare lyder bedre, mens man er ude at køre en god lang tur. Så forestil dig at køre Highway 1 i Californien, en kystrute i Italien, eller bare en god tur ud og ind af Roskildevej. Her skal vi høre Drove med Together.

0: Og det var altså Drover Dylan Francis med Together. Og for næste nummer, så er manden tilbage igen. Popmageren over alle popmager, franske David Guetta, sammen med Ronnie, som vi hørte på vokal på et tidligere nummer, har lavet et nyt pophit. Faktisk i samarbejde med Tuborg, der har lavet noget, der hedder Tuborg Open. En form for musiksamarbejdsplatform, som bringer alle musikere fra hele verden sammen for at lave musik med hinanden. Og musikkulturerne fra hele verden blandes sammen og skaber noget helt nyt og ret vildt, og det har vi vel også brug for her. Og det passer jo fint med nummeret, som selvfølgelig hedder Get Together.
1: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

David Guetta og Ronnie og Tuborg med sangen Get Together. Klokken har lige passeret 18.30, og tak for at du er tunet ind, enten via hjemmesiden og mobilappen TuneIn, eller måske via gode gamle 105,9 FM. Nu skal vi høre en smuk vokal på et lidt fordrukkent beat, nemlig 23-årige H.E.R., Her, eller som det betyder, Having Everything Revealed. Der er nogle musikjournalister derude, der kalder hendes musikgenre for post-breakup, altså musik, man laver efter man er gået fra hinanden. Og det er ikke lige et ord, jeg har hørt før, men det må være en genre, man kan sætte på rigtig meget musik, som ulykkelig kærlighed selvfølgelig kan give en masse inspiration til tekst og musik, som vi har set i årtier og ja, måske også århundreder. Og hende her, H.E.R., Her, hun har 4 Grammys og faktisk også en Oscar efter at have vundet bedste originale sang i filmen Judas og Den Sorte Messias. Så det går jo okay med karrieren. Og derfor kan det være, at hun har lavet det her nummer. Det er Her, H.E.R. med We Made It.

Super lækkert nummer fra Her, Having Everything Revealed med sangen We Made It. Og nu skal vi til en anden up and coming, der er inspireret af og er blevet sammenlignet med store navne som Lauryn Hill, Alicia Keys, Rihanna og Amy Winehouse. Med debut i 2016 har hun stor medvind 5 år senere og har netop udgivet en 8-nummers EP med en musikstil, de kalder Electro Soul. Og EP'en hedder Be Right Back. Joya Smith siger om denne EP, den hedder Be Right Back, fordi det er noget, jeg vil give mine fans lige nu. Det er ikke et album, og de her sange vil ikke have været med på det. Men hvis jeg havde brug for at lave de her sange, så er der også nogen, der har brug for at høre dem. Vi skal høre de to første numre fra EP'en. Nemlig Joya Smith med Addicted og Gone.

Vi har lige hørt Nærmemæssig Love. En vis vokal og bare selve lyden og den her vibe, jeg synes er en af de mest spændende i nyere tid. Og der er lige meget vinylstøj her sidst på nummeret, hvis vi lige lytter. Det er altså ikke min mikrofon, der er så dårlig. Det er nemlig den her varme, som nummeret simpelthen oser af. Som nævnt før, er der jo altid tekst og musik sprunget ud af kærlighed eller mangel på samme. Og den sang er blandt to andre, der kommer til at ligge på et album, der udgives lige om hjørnet. Så mens vi venter på det album, så lad os gå en tur sammen med kunstneren Lax City og nummeret Stroll.

Halvvejs inden kunne I måske lige høre det her poptrick med, at man lige løfter nummeret en halv tone op, og så giver en lidt ekstra energi her til allersidst. Det var Lag City med Stroll, og nu skal vi på tur med en kunstner, som hedder Miguel. Og efter en næsten 4-årig pause, så vendte Miguel tilbage til rampelyset for et par måneder siden, og udgav de første 3 bind af sin Art Dealership EP-serie på de digitale musikplatform sammen med ny sang Funeral. Og på New Music Friday-listen, så har han fulgt op med Art Dealership Volume 4 og nummeret So I Lie. Og de her Art Dealership EP'er er ifølge ham selv tankegang om at investere vores overbevisninger i tanker og følelser, der giver mest værdi i vores liv. Og han siger, på samme måde som en kunsthandler vil diktere værdien af et bestemt værk, så dikterer vi, hvilke tanker og følelser, der er vores tid og energi værd. Og det er endnu et forsøg fra musikverdens side at omfavne den her del af os selv, det mentale helbred, som er lidt svært at snakke om måske, men som vi bør huske at tænke lidt mere på. Og ironisk nok, så hedder sangen fra Miguel So I Lie.

Det var Miguel med So I Lie. Klokken har lige passeret 19.00, og jeg takker for, at du lytter med. Nu skal vi af med lidt opsparet energi.

Som nummer opmærksom lytter måske har bemærket, var det her ikke et helt originalt nummer. Det var nemlig et remix af en meget populær kunstner i øjeblikket, Olivia Rodrigo, og hendes driver's license. Altså en sang om kørekort, der måske giver det væk, at hun er ret ung, men er virkelig fremadstormende på hitlisterne. Hun har været på de amerikanske tv-stationer og spillet på late night shows, og er lige nu den 6. mest streamede kunstner i verden på Spotify. Men al den fremgang til trods, har man selvfølgelig altid noget kærlighedsknuder i bagagen. Og sangen handler om, at hun nu selv kører forbi ekskærestens hus med sit nye kørekort, som de altid talte om, at hun skulle køre med ham for altid, men nu kører hun alene forbi hans vej. Nu skal vi høre et andet radiohit fra Kosovo, fra gruppen Regard, sammen med vokalisterne Troy Sivan og Tate McRae. Og der var faktisk en demo af den her sang med kunstnerne Ellie Goulding og Zane, men den gik altså til anden side. Til en musikvideo er der blevet sagt fra Troy Sivan, nogle gange synes jeg har været kreativt befriende, fordi man er nødt til at tænke ud af boksen. Vi har optaget alt fra tv-optrædener til den her musikvideo, de har lavet på tre forskellige kontinenter. For Tate var i Los Angeles, han var i Melbourne og Regard var i Kosovo. Men de fik det til at fungere, og den her idé tager begrænsningerne og strækker dem til inspiration for en virkelig fed idé. Det her, det er Regard med You.

Og det var altså Regard og Venner med You. Og så skal vi lige have halvandet minut med såkaldt atmosfærisk drum and bass. Break It Off er den sjette single fra Pink Panthers. Og Break It Off stammer fra et 10 sekunders klip i en TikTok-video, men den blev efterhånden populær, og Pink Panthers udgav den fulde version her i foråret. Værsgo med Break It Off.

Og hvis du har set EM her i juni, så har du måske set reklamer for TikTok, som er det her videomedie, det nye, hvor en masse kreative klip giver plads til nye stjerner, der blandt andet udgiver musik. Og det er alt fra pop til den her drum and bass, og sågar helt til skotske såkaldte sea shanties, som er de her gamle sømandsviser til, når der arbejdes på dækket, og man skal hive sejlet i takt, eller måske hive en hval i land. Og her har en TikTok-stjerne gjort visen The Wellerman populær, som muligvis egentlig stammer fra New Zealand, men jeg vil gerne spille en anden version af sangen, hvor han så fik inspirationen fra, og den er selvfølgelig lavet af ingen andre end The Wellerman.

0: The Willerman, med Willerman, og det her a cappella trommer er jeg ret fan af personligt, fordi de her harmonier også giver sådan en lidt speciel følelse af at være en del af noget meget, meget større. Og det kommer vi også til at høre på næste nummer, der stammer fra tv-serien Vikings, men som er lavet i et a cappella cover. Og de her mennesker så er ikke helt vikinger, de er så slaver, altså ikke slaver, men slaver, da de er fra Polen. Men de hedder, og med far for at sige det helt forkert, Perli i Lodri med sangen My Mother Told Me.
1: My mother told me someday I will buy

0: public will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual.
1: Ja, sangen kender de fleste nok i en lidt anden udgave godt nok, men giver lidt mere energi end originalen. Og med masser af Martin Luther King Jr. og endda lidt af den amerikanske nationalsang i starten, så var det her en ny fortolkning af The Jacksons klassiske Can You Feel It? Fra albumet Triumph, der udgives i 1980, to år før Michael Jacksons kæmpe album fra 1982, nemlig Thriller. Og der har været et kæmpe arbejde, siden der er puttet en masse nye elementer og ekstra god mastering i det her nummer, for det bare lyder super fedt. Men den holder altså stadig mest den originale sangs vibe, og det gør den bare en lille smule bedre. Den næste er lidt længere væk fra originalen, men et remix giver det altså bare lidt nyt liv og et frisk pust. Vi skal nemlig høre et Reje remix af danske Too Many Left Hands bud på et remix af Whitney Houston's I Wanna Dance With Somebody.

Og det var Too Many Left Hands bud på et remix af I Wanna Dance With Somebody fra Whitney Houston. Og vi er så småt ved at komme ud på det sidste spor, ikke et sidespor, men rytmebussen her når snart sin endestation om cirka en halv times tid. Klokken er nemlig en lille smule i halv otte. Og det er den sidste del af ruten med ekstra flot udsigt, og her kan vi skæve over til Frankrig, som er rigtig glad for lidt retro-lyd med masser af synthesizer. Tre numre skal vi høre fra French 79 fra albumet Olympic fra 2016. Og der er måske en lille smule Daft Punk, Justice og Kraftwerk, måske lidt meget lyd fra gruppen Ratata eller Caribou gemt i numrene her, men der er masser af spin fra French 79 selv. Og her skal vi høre Vertigo Valley til nummer Olympic samt Between the Buttons.

Og med sådan et orkester, lidt klassisk udtryk her til sidst, var det altså French 79 med tre numre fra albumet fra 2016, der hedder Olympic. Og det var numrene Vertical Walls, der var titelnummeret Olympic, og her til sidst Between the Buttons. Og jeg synes, en af mine yndlingsdele ved at finde ny musik, det er ligesom at kunne opdage det her helt tilfældigt på en eller anden playlist på de digitale platforme. Uanset om det er sådan en tilfældig sang på en playlist, som du virkelig kan lide, hvis det er en bid lyd fra en Instagram eller TikTok-video, eller måske endda en musikvideo, som automatisk bliver vist ved et uheld på YouTube, så er det så altså French 79, som der bliver opdaget, og som vi også lige har hørt her. Og jeg synes også, at lyden har den her ret klassiske følelse, fordi det er som om, at hver sang har sin egen individuelle stemme, uden at afvige for meget fra hans stil. Og musikken er også den her meget 80'er elektroniske følelse, uden at være alt for fastlåst i årtiden. Og jeg synes, at det bliver unikt nok til, at det er som om, at New Order er vendt tilbage for at lave mere musik. Men til næst sidst, så har jeg fundet en gammel kending i nye klæder. Det er mange, mange år siden, jeg selv har spillet i et band, og jeg vil måske ikke anbefale jer at lytte til det heller, men det var på et tidspunkt, hvor rocken stadig lå ret højt op af hitlisterne i midt-nullerne. Og jeg har måske været en godt 12, 13, 14, 15 år gammel. Og det er et klassisk nummer fra Wheaties, der er taget under kærlig behandling i coveret fra en ved navn Lou Elliott. Og her slutter vi så af med, hvad der sikkert har været en del af rigtig mange high school film dengang. Og ja, kan man også sige, at jeg bliver en lille smule rørt ved at se så mange covernummer fra dengang, som langsomt dukker op på playlisterne igen. Og sådan her går musikgenerationerne altså i rundkreds cirka hver 20. år. Og det her, det er helt sikkert high school kærlighedens nationalsang, Teenage Dirtbag.

på 105,9 MHz. Og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverkanalen.dk.

Og det var altså Louis Elliott med Teenage Dirtbag, et cover af Weezer tilbage fra 90'erne. Det kunne godt være, der måske lige kom lidt ekstra jingle indover, fordi der er nogle lamper på det her mixerpult, som ikke har det super godt. Så se, det er lidt en bonus, det er lidt et remix herfra. Men klokken er nu lige ved at være 10 minutter i 8. Jeg håber, at I har nydt den her sene eftermiddag, eller nogen vil måske sige aften. En solrig mandag, der går på held, og klokkerne de ringer ind til 20.00, som I også kan høre i det her eller sidste nummer, vi spiller lige om lidt, og mens tirsdagen så langsomt rykker nærmere. Mit navn er Lasse Embøl, og det her det var 2 timer af musik, som jeg håber, at du synes var lige så god, som jeg synes. Til allersidst, så skal vi slutte af med ikke et cover og ikke et remix, men vi skal nemlig have originalen af Faithless, udødelige nummer Insomnia, der kommer fra 1995. Så der er faktisk en rigtig god YouTube-dokumentar, der lige bare små 10 minutter, som man kan finde, som fortæller, hvordan det her udødelige dansnummer i 90'ernes totale dansefest, det blev til. Men udover det, så vil jeg gerne sige tusind tak for i aften. Jeg er glad for, at I er stillet ind, og så håber jeg selvfølgelig, at vi lyttes ved på et andet tidspunkt. Her er det Faithless med Insomnia i et moody mix.

0: Og det var altså en rigtig god omgang rave til sidst. Det var Faithless and Somnia. Tak for i aften.
1: Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.